Iscăiesc prin cățel, prin cățel, prin cățel. Iscăiesc prin cățel, prin cățel.

i fref eras, i fref caro, i fref eras, ca fuit el king, du mart cain, focut agat, du ce jeftum amen mechin, azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci ce